0: या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी आगरतला এখন শুনবেন হিন্দি ছবির গানের অনুষ্ঠান ছায়াগীত। প্রথম গানখানি শুনুন লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে কচ্চে ধাগে এই ছবি থেকে।